اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کام

0: ساز ہے اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

0: کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتی ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: لو

0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: فاسقون.
1: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے تھے؟ عذر مت پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کام اسے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں. وعد اللہ

0: لعنوهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے. تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

0: کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامہم وکفروا

0: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے۔ اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّنَّ

0: المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے.
0: استغفر لهم او لا تستغفر لهم.

0: يَعْمَلُونَ
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے برخلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ آمین۔
2: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: थल वेझो गड़ी को हसन खशाक के गोट अब्दुल जबार खुसो वट लगल गारो पंजा फुट खां वधी वयो समय कणन ते पोखल सियारालो फसल पानी हेट तलाब बावजूद आपाशी हमलो गारे अन्न पोतो गोठाणा पंहिंजी मदद पाण त गारो बंद करण में रुधल
1: रानीपुर वेझो गोठ केसर खान शाणी में शाणी बिरादरीअ जे बिंदरिन में झेड़ो हिकु ॼणो मारिजी वियो मारिजी वियल नौजवान जी सुञाणप बबलू ओलत जागण खान शाणी तौर कई वई
0: अमेरिका जो जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी जहाज एफ-35 सां डियागो में मेरिन कॉर्प्स एयरबेस वेझो किरी तबाह हादसे में पायलट महफूज रहियो अमेरिकी मीडिया मूजिब जहाज क्रैश थियण सबब को भी जानी नुकसान न थियो नई एयरबेस जे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान पहुतो आहे हादसे जी जांच शुरू करे कई वई आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ आया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
4: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंदते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाण में मदद दे थी
3: सिर्फ चेल ही सूर लाए
4: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगण पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए बे फायदेमंद आहे
3: इस्तेमाल किए कजे
4: मुतासिर थेल हंदते डी में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
5: सिंध के माथे का झूमर
6: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली व मिनहुम मन यलमिज़ुका फिस सदक़ात और इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो तान करते हैं आपको सदक़ात में सदकात के बारे में आपके ऊपर तान करते हैं आपको ऐब लगाते हैं इल्जाम तराशी करते हैं और ये किस लिए करते थे ताकि इनको कुछ मिल जाए ये भी लेने का एक ढंग होता है ना जब सीधा सीधा कोई आपको नहीं देता कुछ तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं ताकि वो अपने इल्जाम को धोने के लिए आपकी मर्जी के मुताबिक काम करे इल्जाम तराशी के पीछे नफ्सियात क्या होती कभी सोचे आप यानी पहले आप एक शख्स को सीधे लफ्जों में समझाते हैं कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करे जब वो नहीं करता तो फिर आप उसको बुरा भला कहने लगते हैं ताकि वो डर के फिर आपकी मर्जी के ताबे हो जाए जिसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं तो ये भी इनका एक्सप्लॉयट करने का एक तरीका था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पर इन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी कहते हैं कि इब्नुल खुवैसरा ने एक मरतबा आपको तकसीम के मौके पर कहा था कि इंसाफ से काम लें अदल या रसूलल्लाह आपने फरमाया वैलक व मैं अदल इज लम अदल तुम्हारा सत्यानाश अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेगा तो उस पर हजरत उमर ने कहा था दानी या रसूलल्लाह फअक्तुल हादल मुनाफिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए मैं इसको कत्ल कर डालूं तो आपने फरमाया था माज़ अल्लाह लोग कहेंगे कि मैं अपने साथियों को कत्ल करा देता हूं और इसके बारे में एक वाकया आता है हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रंगे हुए चमड़े में यानी रंगीन बैग होगा चमड़े का उसमें कुछ सोना जिससे अभी मट्टी अलहदा नहीं की गई थी नहीं रॉ गोल्ड यमन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा आपने उसे चार आदमियों में तकसीम कर दिया उयाना बिन बद्र अकरा बिन हाबिस ज़ैद अल खैल और अलकमा आपके पास बैठे हुए लोगों में से किसी ने कहा इस माल के तो हम लोग इनसे ज्यादा हकदार थे यानी इनको क्यों दिया गया हमें मिलना चाहिए था आपको जब ये बात मालूम हुई तो आपने फरमाया क्या तुम लोगों को मुझ पर इत्मीनान नहीं हालांकि मैं आसमान वाले का अमीन हूं मेरे पास सुबह शाम आसमान की खबरें आती हैं यानी तुम मेरे फैसले पर राजी नहीं मेरी तकसीम पर राजी नहीं एक आदमी जिसकी आंखें धसी हुई रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई पेशानी बाहर निकली हुई दाढ़ी घनी और सर मुंडा हुआ था اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد کہنے لگے، کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایسی منافقت کرتے ہیں، یعنی اس دور میں بھی تھے تو آج کیا نہ ہوں گے، انہی لوگوں نے تو نمازوں کو بدنام کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دینداری کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہ ہوں گے، ان کے اندر ایمان اور دین نہ ہوگا۔ اور آج آپ ایسے کئی لوگ دیکھ سکتے ہیں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، کیونکہ شاید کفار نے دین کو اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا منافقین نے دیا ہے۔ اسی لیے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ لوگ جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، جن کی آل اولاد صدقہ نہیں لیتی تھی، وہ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ اپنے لیے بچا کے تو نہیں رکھنے والے تھے، کہ انہیں کسی اور کو نہیں دینا تھا اور انصاف نہیں کرنا تھا اور وہ اپنی ذات کے لیے سارے فائدے نعوذ باللہ سمیٹ رہے تھے، کوئی جو ان کو ایسے الزامات کی سوجھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ فلاں کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ اس میں سے دیے جاتے تو راضی ہو جاتے، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جاتے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہونے لگتے۔ یعنی ان کی ناراضگی اصل کس لیے تھی؟ کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ منافقین کی ایک اور عادت جس کا یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا شکایتی رویہ۔ شکایتی رویہ کس کا ہوتا ہے؟ شکوے کون کرتا ہے؟ شکوے کی نفسیات کس کی ہوتی؟ شکوہ کرنا اور شکایتیں کرنا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، وہی شخص کرتا ہے جس کے مفاد پر، جس کی مرضی پر کوئی زد پڑتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی، وہی فوراً چیخ اٹھتا ہے اور احتجاج شروع کرتا ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہ ہوا۔ کیونکہ یہ منافق تو جی ہی اپنے مفادات کے لیے رہے تھے، ان کو تو اپنی دلچسپیوں کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی تھی نہیں، یا تو سیلف سینٹرڈ تھے یا پھر فیملی اور اولاد اور مال ہی تھا ان کی ساری زندگی کی متاع۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ان کے ان مفادات کے خلاف جاتی تو فوراً شکایتیں کرنے لگتے۔ اسی لیے فرمایا، ان اعطوا منها رضوا، ان کو جب ملتا تو راضی ہو جاتے، جب ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو ان کو کوئی ناراضگی نہ ہوتی، پھر یہ بڑے خوش ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے، شکایت کرنا کسی دوسرے کو نہیں، خود انسان کو نقصان دیتا ہے۔ شکایتی رویہ خود انسان کے اپنے خلاف پلٹتا ہے، شکایتیں خود کو نقصان دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ لگ جاتی۔ مثلا پہلے شکایت کی، پھر اس کے لیے دلیلیں سوچی، پھر اس کے لیے دفاعی باتیں سوچی، ساری انرجی اس کے پیچھے لگ گئی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ٹائم ہی نہیں رہا، موقع ہی نہ رہا۔ اس کے برعکس، اگر انسان قناعت پسند ہو، اگر انسان خود کو ملنے والی چیز پر راضی ہو جائے، تو اس کی ساری انرجی کس پہ اب لگے گی؟ ان وسائل کو استعمال کرنے پر۔ اس کا سارا دھیان اس پہ لگے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو میری ہمت طاقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں، ان کو میں کہاں پازیٹیولی استعمال کروں۔ ہم سب کو بھی اپنی زندگی سے شکایتی رویوں کو نکال پھینکنا ہے، ورنہ ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ تعمیری کام کرنے والے لوگ شکایتی مزاج نہیں ہوتے۔ اور کوئی شخص جو شکایتیں کر رہا ہو، کبھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شکایتیں کر کے شاید ہم دوسرے کو قائل کر لیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے نا. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے آپ کو. مثلاً بچوں میں ہی اپنے دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بچوں میں، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں ایسی مثالیں آپ کو ملے گی کہ ایک بچہ اس کو تھوڑا سا بھی ملے تو خوش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی ہو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. جو بچے شکایتیں لے لے کے آتے ہیں، ماں باپ ان سے کتنے بیزار ہوتے ہیں، اور جو راضی برضا رہتے ہیں ماں باپ کا دل ان کی طرف پلٹتا ہے، وہ خود بخود محبت لے لیتے ہیں، اور شکایتی لوگ اپنی محبتوں پہ خود چھری پھیرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اللہ سے شکایت، اللہ کے رسول سے شکایت، زندگی کی مختلف محرومیوں پہ شکایت انسان کی تقدیر نہیں پلٹتی، نہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے شکایت، نہ اللہ کو راضی کرتی. اس کے برعکس شکر اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی شکر شکایت کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. شکر سے دل میں بھی ٹھنڈک آتی، سکون آتا ہے، اور اس کے برعکس شکایت سے اپنے ہی دل میں جلن، کڑن، گھٹن. کس کا نقصان ہوا؟ اپنا. ضرورت ہے صرف اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی، سوچ بدلنے کی. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ان کے اوپر الزام تراشی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے معاملے میں جو آپ کی اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو. اور محبت احترام سکھاتی ہے، محبت احترام سکھاتی ہے. جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت محبت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ وعزروہ وتوقروہ، آپ کی تعظیم بھی ہے، ادب اور احترام بھی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اور اس انداز سے بلانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو، احترام نہ ہو. اور ان الفاظ میں بلانے کی اجازت نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے پکارنا مت سمجھو. ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول عنقریب عطا کر دیں گے. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں. یعنی وہ تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے دینا پڑتا ہے، بالکل ایسے جیسے ماں کھانا ڈال رہی ہوتی ہے تو پہلے کن بچوں کو دیا جاتا ہے جو بے صبرے ہوتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ بھی دیا تو یہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بڑے دل کے لوگ ہیں، انہیں نہ بھی ملے تو یہ راضی رہتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے. یعنی یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے. آپ کے منہ سے یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یعنی بڑے سے بڑا مال بھی مل جاتا تو مجھے ایسی خوشی نہ ملتی جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ملی. کیونکہ عمر بن تغلب کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسروں کو دیا، لیکن یہ ناراض نہیں ہوئے، یہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں نہیں دیا اور ان کو مل گیا. لیکن آپ سوچئے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں. اگر کسی معاملے میں, یعنی بات تو اہمیت دینے کی ہے نا, مال سے بڑھ کر بھی اہمیت دینے کی بات ہے, اگر کسی معاملے میں ہمیں امپورٹنس نہ ملے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا, اور اگر وہ راضی ہو جاتے, ما آتاهم اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے, وقالو, اور وہ کہتے, یعنی ایسے موقعوں پر کہ جب انہیں کچھ محرومی ہو رہی ہوتی, حسبن اللہ, کافی ہے ہم کو اللہ, کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی, اللہ ہی ہم کو کافی ہے, اور آئندہ کے لیے ہوپ فل ہوتے, اچھی امید رکھتے, سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول, انا الی اللہ راغبون, ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, اس کی طرف توجہ کرنے والے, اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں, اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا, یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں نا, ایک مثبت سوچ رکھنے والا اور ایک منفی سوچ رکھنے والا. اور اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کس نے کیا؟ اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے میں پھر جان اور مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. قربانیاں کرنے والے ہی دراصل پھر اسلام کے مددگار بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سب کی تسلی کرا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو جو دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں دیتے, تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں اور کچھ مستحق نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو تھی یا زکوٰۃ کا حکم جو تھا وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا, لیکن ابھی تک پورا قانون زکوٰۃ نہیں دیا گیا تھا, بلکہ حالات کے مطابق مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق عنایت کر دیا کرتے تھے. لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ابھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون کون مستحق ہے, کس کس کو ملے گا اور کس کس کو نہیں ملے گا. تو اہل ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی تھے کہ جو مل رہا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ملا تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی, ہم نے دنیا کے لیے تو جہاد نہیں کیا, دنیا کا کچھ پانے کے لیے تو نہیں ہم نے قربانیاں کی, ہم نے تو سب کچھ اللہ کے لیے کیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فی زمانہ پھر ایسے لوگ بہت پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یہ قانون صحیح طور پر واضح نہ ہوا تو پھر ایسے شکایتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے صدقات کی تقسیم خود فرما دی, اور اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول یا کسی اور کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوا, اس نے خود حصے داروں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس مال کا کون کون مستحق ہے. اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے, ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا. کس چیز کا؟ مال کا سوال کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا. صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا, یعنی نبی یا اس کے علاوہ کسی اور کے بھی حوالے نہیں کیا, بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف متعین فرما دیے. اگر تم ان میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو اس لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء, بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں, والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں, والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں, والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے, وفی الرقاب اور گردنوں میں, یعنی گردنوں کے چھڑانے میں, والغارمین اور قرض داروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضتا من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔ تو گویا اس آیت میں استان کا دروازہ بند کر دیا گیا جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے، اور بتا دیا گیا کہ صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں، اور صدقات سے مراد یہاں واجب صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ۔ اور آیت کا آغاز انما سے ہے جو حصر کے صیغوں میں سے ہے، انما صدقات للفقراء، یعنی صدقات کی یہ جنس یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ صرف 8 قسموں تک محدود ہے، کوئی شخص اجتہاد کر کے 9ویں قسم ایجاد نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال درست نہیں۔ اور پھر ان 8 مصارف پر بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں، جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ ضرورت کا اور مصلحت کا، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے ان 8 میں سے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 8 پر ہی خرچ کرنا لازم ہے یا ان میں سے کسی ایک پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سے بہتر رائے کیا ہے کہ ان میں سے جس پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہو، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو، یا زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہو، اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں زکوٰۃ کی بات اس لیے کہ جو صدقہ خیرات عام ہے نا، وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان 8 میں سے ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا علی اہل الادیان کلہا۔ اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو تو آپ کی کنفیوژن ایک دور ہو سکتی ہے۔ تصدقوا صدقہ کرو، علی اوپر، اہل الادیان کلہا، تمام ادیان کے ماننے والوں پر۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہندو کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، عیسائی کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات، بے شک صدقات، کون سے صدقات؟ فرضی صدقات۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت کے آخر سے، کہ فریضۃ من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اس کا روٹ فقر ہے، فے قافرے۔ فقر کہتے ہیں تنگ دستی، ناداری، مفلس ہو جانے کو، محتاج ہو جانے کو۔ اگر صرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے رزق ہو، زائد نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے، اتنا بھی نہ ہو تو مسکین کہلاتا ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں۔ فقار کہتے ہیں مہروں کو، یعنی کمر ٹوٹ جانا۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فقیر وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، کس کی وجہ سے؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے، اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہر کمزور کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ پھر اسی طرح امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال 4 طور پر ہوا ہے۔ نمبر 1، صرف اتنی روزی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، یعنی جمع نہ کر سکے، بس اتنی ہو کہ ختم ہو جائے ساتھ ساتھ، جسے کہتے ہیں روز کا روز کمائے اور خرچ کر لے. پھر اسی طرح یہ لفظ فقر نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہمیشہ حرص رہے. پھر اسی طرح اللہ تعالی کا محتاج ہونا، ایسا فقر ہر آدمی، ہر جانور، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو وہاں فقیر سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں بلکہ محتاجی کے معنوں میں آیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مدین پہنچ کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو وہاں وہ خیر کے فقیر ہیں، بھلائی کے محتاج ہیں. تو گویا فقیر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان کسی حد تک ہے تو، لیکن وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو. اور اس کا اپوزٹ غنی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، اگر وہ شخص امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو غنی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے. اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، ایسے لوگ جو وقتی حادثوں کا شکار ہو گئے ہوں. تو انما الصدقات، بے شک صدقات للفقراء، محتاجوں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں. مسکین کا لفظ جو ہے اس کا کیا روٹ ہے؟ سین کاف نون سکن. سکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، یعنی جو اپنی محتاجی کی وجہ سے بے آسرا، بے سہارا ہو. مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو، درماندگی کو، بے چارگی اور ذلت کو. مسکین وہ شخص جس کو بقدر ضرورت میسر نہ ہو، عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو. مثلا یہ کہ وہ کام کاج تو کرتا ہے لیکن ضروریات پوری ہی نہیں کر سکتا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن ضروریات ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے. نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں، نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے. گویا ایسا شریف آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے لیکن اپنی ضرورت کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. لیکن عام روز مرہ زندگی میں فقیر اور مسکین دونوں تقریباً ہم مانا ہی بولے جاتے ہیں، اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. تو جو باریک سا فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ فقیر اور مسکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہلکا سا فرق ہے. دونوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ کیا ہے؟ حاجت مند ہونا. ایک بات فرق ہے کہ مسکین خاص طور پر مانگتا نہیں. مسکین سکنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا، اپنی جگہ بیٹھا ہے، شرافت سے سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا. جو کچھ کماتا ہے یا جو کچھ ہے وہ ضروریات کو کافی نہیں. اور اسی طرح فقیر محتاج شخص ہے، محتاجی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، یعنی جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کے پاس بھی کچھ تو ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ بس بمشکل گزارا کر سکتا ہو، کچھ بچتا نہ ہو، وقتی طور پر تو کچھ ہو لیکن آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ ہو، جو کچھ پس انداز نہ کر سکے۔ اصل میں اس پہ کیوں ٹھہر رہی ہوں اور کیوں آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہی ہوں کہ یہ آیت احکام میں سے ہے، کس کو زکات دیں کس کو نہ دیں۔ جو سمجھنے کی بات ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ آپ مثلا زکات لے کے نکلتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کس کو دوں، تلاش کر رہے ہیں آپ۔ ایک شخص آپ کو ملتا ہے جو مثلا 3,000 روپے ماہانہ اس کی آمدنی، آپ کہتے ہیں اچھا بھلا کما رہا ہے، لیکن 5 بچے ہیں اس کے، ہے تو صحیح تھوڑا بہت گزارا تو چلتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا اتنا ہے کہ مہینے کے آخر میں پھر مقروض ہونے کا ڈر ہے، اگلے مہینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، یا یہ کہ کوئی اتفاقی حادثہ یا پریشانی آ گئی، کچھ نہیں اس کے پاس اب، تو یہ کون ہے؟ فقیر ہے۔ یعنی وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ بچا سکے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا۔ اور مسکین، اس کے پاس بھی ہے لیکن اس کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ مانگتا بھی نہیں کسی سے۔ تو بیسیکلی جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند دونوں ہیں، لیکن ایک کی ضرورت مندی جو ہے وہ ذرا واضح ہے اور دوسری کی پتہ نہیں چلتی۔ فقیر کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرورت نہیں بتاتے، ہو سکتا وہ بتاتے بھی ہوں، لیکن مسکین نہیں بتاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
8: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
6: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
8: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
6: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے۔
8: روز مرہ کے جسمانی درد،
6: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
8: گردن اور کندھوں کے درد
6: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب۔
8: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
6: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
8: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
9: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کھیڈیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
10: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंदते आसानी सा जजब थी सूर आए सोडियम आराम पहुंचाण में मदद दे थी
10: सिर्फ चेल ही सूर लाए
4: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आए चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे سور ایں چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
10: استعمال کیے کجے
4: متاثر تھل ہند تے ڈی ہمیں ب کھا 3 بھرا نرمی سا لگایو ایں آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس اپائنٹمنٹ سور کھا آرام ہر روز ہر قدم اڑی وجے سٹور تا نالو وچی خرید کریو فقیری ڈیکس اپائنٹمنٹ
11: اجرک کے رنگوں سے رنگی
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
11: سندھ کے دل سے نکلی آواز
6: GFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.

0: لمبی گفتگو کریں گے. اگر آپ میاں نواز شریف کو یہ کہیں گے کہ وہ پہلی دفعہ یا ہمیشہ جو ہے وہ دھاندلی سے وزیر اعظم بنے ہیں, اور آپ یہ بات کریں گے کہ وہ پہلی دفعہ دھاندلی سے وزیر اعظم بنے تھے, تو پھر آپ یاد کریں یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ملک توڑ کے بھی وزیر اعظم بنا تھا. یہ باتیں بھی پھر ہوتی ہیں.
1: وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثنا اللہ جو پیپلز پارٹی تے وار شہید ذوالفقار بھٹو کے گھرو وزیر محسن نقوی تے بھی تنقید. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا ثنا اللہ چھو تو جے کریں تمہاں نواز شریف کے چوندا تو سدائیں دھاندلی کرے وزیر اعظم تھو ہے تو پو ہتے ہی گال بھی تھیندی ہے تو کو ملک توڑے پہروں بیرو وزیر اعظم تھو. وزیر اعظم جے ووٹن کے اواں فارم 47 جو سڈیندا تو بدھاؤ صدر کے ملل ووٹ کیڑے فارم جا ہیں. زرداری صاحب جو بیو فرزن چی رہو ہے تو سسٹم ختم تھی چکو ہے اگتے نہ ودی رہو ہے. اقتدار جا مزہ وٹھن بعد اوچتو کھین سسٹم خراب لگن لگو ہے جے کا عجیب گال ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: ملکانی شریف میں پولیس جے گھر تے چڑھائی خلاف شہرن جو احتجاج پرائمری استاد خالد حسین لغاری جے گھر تے چڑھائی خلاف احتجاج کیو ویو مظاہرین جو تو پولیس ہے فوڈ کھاتے بنا جواز استاد جے گھر تے چڑھائی کی ہے ذمہ وارن خلاف کاروائی کی ونجے ریاستی ویجو مبینہ طور پولیس کے ڈپ کا روڑی کینال میں ٹرپو ڈیندڑ نوجوان جو لاش ہتھ 20 سالن کے نوجوان نادر کلوڑے جو لاش 18 کلاکن بعد ملو فوتی نوجوان کے بھاؤ محکم کلوڑو الزام ہو تو سندس بھاؤ کے ریاستی پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کی جن دوران وہ جان بچان لائے روڑی کینال میں لہی ویو تیز ویکرے میں بڈی فوت تھو ہے ذمہ وار اہلکارن خلاف کاروائی کی وجے پولیس فوتی نوجوان کے وارسن کے الزام کے رد کر چھو ٹنڈو آدم میں گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے صدر کی بازیابی لائے عوامی ایکشن کمیٹی پاراں شٹر بند ہڑتال مظاہرو بھی کیا ویو اگوان موجب 10 ڈیں اگ شاداد پور ماں پور اسرار نمونے شکیل بلوچ گم تھی ویو ہو سندس اغوا جو شک ہے کھیس ان وقت تائیں بازیاب نہ کرایا ویو بازیاب کرایا وجے
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ
2: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جھریوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
5: صبح

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

سان گھر میں زیادتی اسپتال داخل ڈاکٹرانی نگری سان زیادتی جی تصدیق کرے چھری تھارو پور مولے میں ڈہن سالن جی نگری کے جوابدار گھر میں اکیلو ڈسی زیادتی جو نشانو بنایو زیادتی جو نشانو بنل نگری جے والد چیو ہے تے دھیے کے ہزار کان سنگرو زیادتی جو نشانو بنایو ہے سفرن ویجو قومی شاہراہ تے فر مزاحمت موٹر سائیکل سوار نوجوان قتل نامعلوم ہتھیار بندن گوٹ بلاول راؤ واسی نور داد راؤ کے قتل کیا فوتی سا گڈ ویندڑ وحید راؤ بدھاؤ تو سکرن کا گوٹ ونی رہا ہواسی تو فورن موٹر سائیکل فرن جی کوشش کئی مزاحمت فائرنگ کئی نور داد گولیوں لگن سبب فوت تھو

ریاست ویجو مبینہ طور پولیس کے ڈپ خان روڑی کے نال میں ٹپو ڈیندڑ نوجوان جو لاشت 20 سالن کے نوجوان نادر کلوڑو جو لاش 18 کلاکن بعد ملو فوتی نوجوان سے بھاؤ موکم کلوڑو الزام آیا تو سندس بھاؤ کے بھریا سٹی پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کئی جن دوران ہو جان بچان لائے روڑی کینال میں لہی ویو تیز ویکرے میں بڈی فوت تھو ہے ذمہ وارن اہلکارن خلاف کاروائی کئی وجے پولیس فوتی نوجوان کے وارسن کے الزامن کے رد کر چڈی سندھ میں پانی کے کھوٹ خلاف آبادگارن جو احتجاج جو سلسلو جاری ہے بدین کے میرواز سب ڈویژن میں گزرل 6 مہینوں کا پانی کے کھوٹ خلاف آبادگارن کی علامتی بخ ہڑتال آپاشی عملدارن تے کرپشن ہے پانی وکرو کرن جا الزام پوچھڑ تائیں پانی فراہم کرن جو مطالبہ بھان سعید آباد میں دائم برانچ میں پانی کے اعتراض کھوٹ خلاف آبادگارن جو مظاہرو آبادگارن چوا ہے تو دریا میں چاڑ باوجود شاخن میں پانی نہ ہے پانی فراہم کیا وجے لاڑکانو پولیس پارا دہشت کی علامت بڑھل دھاڑیل شیر خان عرف شیرو ڈہانی کے زخمی حالت میں گرفتار کرنے کی دعوی پولیس موجب دھاڑیل شیر خان عرف شیرو ڈہانی تے 80 لکھ انعام بھی رکھل ہے شیرو ڈہانی کے رتو دیرو کی حد شاہ لاڑے والے علاقے میں مقابلے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا ویو ہے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سند کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: کہ وہ پہلی دفعہ دادلی سے وزیر اعظم بنے تھے تو پھر آپ یاد کریں یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ملک توڑ کے بھی وزیر اعظم بنا تھا اگر وزیر اعظم نے جو ووٹ لیے ان ووٹوں کو آپ اگر فارم 47 کا کہتے ہیں تو صدر نے جو ووٹ لیے ہیں وہ کس فارم کے زرداری صاحب کے جو برخورداران ہیں ایک برخوردار جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں ایک دوسرے برخوردار ہیں وہ کل فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے یہ سسٹم جو ہے یہ اب آگے چلنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہا اور بھائی اس سسٹم میں تم نے 30-37 سال کا سفر جو ہے وہ 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے یہ چل نہیں سکتا
5: وزیر اعظم جی صلاحکار رانا ثنا اللہ جو پیپلز پارٹی تے وار شہید ذوالفقار بھٹو متھا ملک ٹوڑے وزیر اعظم تھن جو بھی الزام لگائے چڈیو گھریو وزیر محسن نقوی تے بھی تنقید مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا ثنا اللہ چھو تو جے کدے تواں نواز شریف کے چوندا تو سدائیں داندلی کرے وزیر اعظم تھو ہے تو پوئے ہتے ہی یہ گال بھی تھیندی ہے تو کو ملک ٹوڑے پہروں بھیرو وزیر اعظم تھو ہو وزیر اعظم جے وانٹن کے اواں فارم 47 جو سڈیندا تو بدھایو صدر کے ملل وانٹ کیڑے فارم جا آہن زرداری صاحب جو بیو فرزند چی رہے ہے تو سسٹم ختم تھی چکو ہے اگتے نہ ودی رہے ہے اقتدار جا مزہ وٹھن بعد اوچتو کھین سسٹم خراب لگو ہے جکا عجیب گالا ہے پیپلز پارٹی سندھ وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی خان عہدو چھڈن جو مطالبہ کرے چھڈیو نثار احمد کھوڑو چھو آہے تا لاگا پیل صوبائی اسمبلی میں ٹھہراؤ منظور تھن تائیں نو صوبو نتھو ٹھہی سکے نو صوبو ٹھائنو آہے تا پنجاب میں ٹھایو ونجے جتے ماضی میں ٹھہراؤ منظور کرے ویو غیر آئینی گالیوں کندڑ مانو قوم جا ڈوہاری تصور تھیندا فوج سیاست کا لاتعلقی جو بیان ڈنو گھرو وزیر فوج کے بدنام پیو کرے نظام کمزور تھن جو گالیوں کندڑ گھرو وزیر کے حکومت میں نہ رہن گرجے ہائبرڈ سسٹم کی تعریف کندڑ پارلیامنٹ ایوان میں چھو بیٹھو ہے صوبائی وزیر سعید غنی چھو تو نواز شریف شہباز شریف مرم نواز کے داندلی کرے کھٹرایو ویو خیرات میں ملل سیٹن وارا بھی پیپلز پارٹی تے تنقید کرے رہا ہیں بنگلہ دیش سانے میں شہید بھٹو ملوث ہو جے ہا تو ضیاء کیس کوڑے کیس میں فاہی ڈیئن بدرا بنگلہ دیش سانے والے کیس میں فاہی ڈے چھڈے ہا صوبہ ٹھائن جو اختیار کہیں فرد یا پارٹی وٹ نہ پر اسمبلی وٹ ہے سندھ جو عوام ہے چونڈل نمائندہ کہیں بھی صورت میں نو صوبو نہ تھا چاہیں پیپلز پارٹی گھٹ میں گھٹ کرپشن اخلاقیات تے تا لیکچر نہ دے مریم نواز صوبے میں تعلیم جو بجٹ ودھایو ہے چھا پیپلز پارٹی سندھ میں تعلیم جی بجٹ ودھائی ہے پنجاب جے صوبائی وزیرن جی پیپلز پارٹی تے سخت تنقید پریس کانفرنس کندے پنجاب جے وزیرن چھو تا کراچی جا شہری پانی لائے پریشان ہیں شہر جا گرین بیلٹ ختم تھی چکا صحت جو سندھ میں خراب حال ہے سندھ جو حالتوں سبنی جے ساموں ہیں مریم نواز تے تنقید کرن بدران مریم نواز جترو کم تا کرے دیکھاریو نواں صوبہ اسانجی خواہش نہ پر پاکستان جی مجبوری آہن پاکستان میں مسئلن جو طوفان آہے ایک وفاق چار صوبن والے سسٹم سبب وسیلہ گھٹ جی ویا آہن ایم کیو ایم اگوان وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو آہے تو محروم ان سبب مانو ریاست خلاف تھی رہا آہن بد انتظامی سبب ملک میں مسئلہ ودھی رہا آہن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوج کے ایران تے وڈن حملن جو حکم دے چھڈیو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل موجب امریکہ اور اسرائیل گڈل طور تے ایران جی توانائی والن ہندن کے نشانوں بڑھانے جی رتھا بندی کرے رہا ہن ایران تے حملہ ہلندڑ ہفتے کہیں بھی وقت تھی سکن تھا کابینہ کے خطاب کندے امریکی صدر چھو تو امریکہ ایران کے خطرناک طریقے سے نشانوں بڑھائی دو جہ بعد ایران گالن معاہدے لائے منتھو کندو हमलो करे भजन वारो दौर खत्म थी चुको गलत अंदाजो लगाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगना पौंदा ईरानी फौज अमेरिका इसराइल के खबरदार करे छड़ियो खात्मा एम्बिया हेडक्वार्टर के आला तरीन कमांडर जनरल अब्दुल हई चयो है तो अमेरिका संदस भाड़े के फौजन के अंदाजो थी वो होंद संदन सामान में कफन लाजमी शामिल होने घुर्जे ईरानी फौज वट दिफाई सलाहियत भी है इरादो ए भरपूर जवाब देने की सग भी मौजूद है। वजीर आजम पारा तेल ए गैस के शोबे में नाजायज मुनाफो रोकने ला जल्द डिजिटल निजाम आनने की हिदायत वजीर आजम से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात मुख्तलिफ शोबन में साकार से गाल बोल शहबाज शरीफ चयो तेल ए गैस के शोबे में शफाफियत यकीनी बढ़ाने जो हिदायत दिन। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत सख्त तनकीद 7 अगस्त से समूरे मुल्क में एहतजाज जो ऐलान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज नईम हुकूमत रोज तेल महंगो कर अवाम को कतलेआम कर रही है बिजली समेत खाद खुराक जो शयू भी महंगी 7 अगस्त से एहतजाज किया वो। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन ए पांजा नवाजी